Така во Сарскем спореше жинца плана шака слышишо наш менјо ведник, цо вам за се Сарскем је раскладаваш, јо а наше жиши могосте на нашу заспитску радио во фамилију јаселиш.